basro no ba asase a owie ye no no fre nyame ba asakro no ka kira won se moma ye moni pa wie nsu ba nsu se ye nsa so enti ero de tete form dot ye no odi nwini nipa owie ye no no ahome nkwa ahome no odi gu nipa da sani mu no nipa be ye awo krate asefo ono na wo sia na obeyo osia na wayo.